0: Kenyit ko mama.
1: Kenyin mama mautie ko 2011.
0: 2011 ko kimiano yweteniu.
1: Kiga ko bangan family yake muta rehabilitation.
0: Yige ba ge to rada riap.
1: Eh amu kiga ko.
0: Ko na minu levi kabisa.
1: Kiga ko ega tare kabisa. Ko mi subuhi moja ne kibwa bi kabisa karibu. Bi karibu tiptem.
0: Kimushi.
1: No ko bwa ko nyumbani magito amenye ga ba ko.
0: Ko bwa ga.
1: Ko bwa ko ega. Prior to that, we kisha kaya nyega kusirta kumi jita nagi kaginda kasi tit kele missing person. Kibuno negele olegele jebukundi. Golein pa Kenya. So kiga kubeti jata kis. Ako mara mingi kogi jam ke meet wa. Kijin nyo kabisa.
0: Kyo pe doti kabisa.
1: Ure Ambrose.
0: Ko
1: kiga kaya. Ako kirobo ni kabisa il nino. Kiga na mel nino kabisa. So mitaraje ne paso siani negi ya kabisa. Kile tu.
0: Wogo jut.
1: Oje ngot kumi mswalbi. Ngot kota kosa mswalbi. Kumi Ambrose.
0: Kumi Ambrose. Kwa kibu ya kwa kile kota kwa idwe kwa ujutwa.
1: Ewa ujutwa. Kuma kwa kwa mika kwa ika. Kenge ya tako kiyomu metin ma. Inga na ama baja baja nga kwa teri kapsa. Kenge ya tako ileja tu kumi ya Ambrose. Ileja haja kwa mete Ambrose ane yangu ruma. Kile ruma Spain.
0: Ole ke ise
1: ete bena ko ibu no tara yeti gro ale je ko to ma ko janga bi
0: ko di jore
1: e ko ga jore ko ga ko ni tara yeti ne lagi di
0: yuru ko ba bu
1: e ko ko
0: kwat kwat to ba
1: ke te bena es ko une ko ngi long ubi tadi
0: ale ko ya lagi ko ta ko gi
1: ke te bena Ambrose ale ko me ta Ambrose ing bita nin so mangin im ke te ring bita nin gele ko wa
0: Kuma kitaba na kele ara tos ko sanga bi kole.
1: Ah ale jangot ko goño sai che jo sai. Ko ya ga sa. Ko ma to ko ta gwa ngota ra je.
0: Ko gitiji.
1: Ko gi ba ti je ni ele ni ju. Kele u. Oye ngang rifan so ya oli. Amu gi mo goje ko gi proper. Ngamara ni mi. Ki je ngambros wiki mbili. A wiki na baso mo gele to. Mago mi ada ta geje
0: o ge mete getio
1: e gi kwono yo ge te bena sin so be gele gi ge la ji ngoro ke wona mu shi
0: ehe
1: amu gi gi ka ko itis ke je ngin mojar de faro ama ida le ge la ka sa shati ne bulu
0: ehe
1: a longi ne tu mo nge ne nga mi ji ta mojar ne gi ka gi jor ne gi uno ta gi ge la ka sa shati ne bulu ke nyor ka sa ji te ne gi ga ko ngema ka sa de bodi
0: ehe ke le ni ta
1: ke le ni ta Kuma ke bangan mazihi kito age bangan gele
0: ah lazima kwa mbro
1: ngo munye ngo dia go imeji yo ke bangan mazihi wana betu ne bosomo ke mi ke ja go ita mbro
0: go bibi ke ja
1: go bibi ke ja ki betu gi ara me betu na ta giwa du age ga mbro amu gi janga na
0: ko ga mbro le ga chaka bi
1: ko ga mbro go le mangno le gi mwa jingo ko ita mbro a go le go na je ju
0: ka ba ta ju da na
1: pe ma to ma me to mi Igion Ambrose wala gigi biriwe. Ko Ambrose ngoma meja biju. Ngoma meja biju.
0: Ko jangan yo mazi.
1: Ko jangan yo mazi ngalen ko yo tu amangare ko mameji. Mameji biju. Sozo biju kapes.
2: Ni ko kwa nguti kap kipsalbe en booster yat QX komalo asigete center ay

0: alak ko ketesyet nendoi eng porietap Kalenjin.
1: MFM kigeny kiamut kila kigorun agotun koin emo.